Bergenska filharmonija pod vodstvom Pedra Halftera izvela je drugu simfoniju u D-duru opus 73 Johannesa Brahmsa. Snimkom norveškog radija tako smo stigli do kraja drugog dvosatnog glazbenog bloka u noćešnjem Euroklasik Noturnu. S vama smo do 6 sati.

Pod vodstvom Tona Koopmana, ansambl The Sixteen i komorni orkestar Nizozemskog radija izveli su kantatu Srce i usta i čin i život, Bachove oznake dijela 147 Johana Sebastiana Bacha. Slijedi Vizija mora Davida Matthewsa u izvedbi Filharmonije BBC-a.

Slušali smo duet Eve iz Zrinskog iz opere Nikola Šubić-Zrinski i Ivana Plemenitog Zajca u izvedbi sopranistice Mirele Tojić, baritona Ratomira Kliškića i simfonijskog orkestra HRT-a pod vodstvom Pavla Dešpalja. Slijedi Fantazija kromatika Jana Petersona Švelinka.

Bila je to skladba Osveta jedne žene Hila Meyerina u izvedbi Janine Jansen na violini. Za kraj još jednog Euroklasik Noturna čućemo jesen iz 4-godišnja doba Antonija Vivaldija. Izvode Davide Monti, violina i ansambl Il Tempio Armonico.

0: Violinist Davide Monti i ansambl Il Tempio Armonico izveli su jesen iz 4-godišnja doba Antonija Vivaldija. Snimkom Poljskog radija stigli smo do kraja još jednog Euroklasik Noturna, kroz koji vas je vodila Bojana Plečeška-Lebota. Ugodan nastavak dana.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem.
3: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. U današnjoj emisiji Svitanje na Trećem urednice Ive Lovrec Štefanović slušamo glazbu Wolfganga Amadeusa Mozarta, Frane Lotke, Krste Odaka, Emila Koseta i Ive Paraća. Emisiju započinjemo kvartetom za flautu, violinu, violu i violončelo u D-duru, Kehlove oznake 285 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupaju flautist Jean-Pierre Rampal, violinist Isaac Stern, violist Salvatore Accardo i violončelist Mstislav Rostropović. Stavci Allegro Adagio i Rondo Allegretto.

Slušali ste kvartet za flautu, violinu, violu i violončelo u D-duru, Kehlove oznake 285 Wolfganga Amadeusa Mozarta. U interpretaciji Jean-Pierre Rampala na flauti, Isaaca Sterna na violini, Salvatorea Carda na violi i Mstislava Rostropovića na violončelu. U nastavku emisije Pastorale i skerco za duhački kvintet Frana Lotke svira Zagrebački puhački kvintet.

Slušali smo pastorale i skerco za duhački kvintet Frana Lotke u izvedbi Zagrebačkog puhačkog kvinteta. Slijedi sonata opus 41 Krste Odaka, klavir svira Mija Elezović, flautu Ivana Zahirović, stavci Allegro moderato, Andantino, Allegro con spirito.

Slušali smo muziku za renesansnu tragediju Emila Cosetta u izvedbi zagrebačkog puhačkog kvinteta. Do kraja emisije Serenatella za violinu, flautu, violončelo i klavir Ive Paraća nastupaju Josip Klima, violina, Salko Mujičić, flauta, Josip Stojanović, violončelo i Branko Sepčić, klavir.

Čuli smo sonatinu pastorale za puhački kvintet Antuna Dobronića. Nastupili su Dani Bošnjak flauta, Branko Mihanović oboa, Daniel Martinović klarinet, Bank Harkaj rog i Ricardo Luke fagot. Sada slušamo pjesmu o valovima za alt flautu i gudače Olje Jelaske. Nastupaju Dani Bošnjak flauta i Varaždinski komorni orkestar. Dirigent je Berislav Šipuš.

Danny Bošňak na flauti odsvirao je skladbu Thinking of Master Ryokan Srđana Dedića. Sada slušamo sonatu za flautu i klavir Šimuna Matišića. Dijelovi su Andante, Largo i Presto. Danny Bošňak flauta, Terezija Cukrov klavir.

Miša Majski violončelo i Pavel Giljilov klavir izveli su Gavotte Jean-Baptiste Lilia. Slijedi građanin plemić Jean-Baptiste Lilia, glazbenici iz Louvra.

Glazbenici iz Louvra izveli su Građanina plemića Žana Batista Lilija. Slijedi suita za orkestar Galantna Indija Žana Filipa Ramoa, orkestar Kraljevske kapele i dirigent Filip Herevehe.

Ruža, Pospiš Baldani, Varaždinski komorni orkestar i Vladimir Krančević izveli su ariju Ombra mai fu iz Xerxesa Georga Friedricha Händla. Slijedi oratorij Semele, simfonija iz drugog čina Georga Friedricha Händla, engleski komorni orkestar i Richard Boning.

Portret of Isla Jacka Beavera izveli su pijanist Philip Folk i koncertni orkestar RTE. Dirigirao je Princess of Dane. Slijede tri portreta iz glazbe za film Elizabetinska engleska Rafea Vaughana Williamsa. Prvi portret nosi naziv Istraživač, Explorer, drugi pjesnik, poet i treći Kraljica Queen. Svira Londonski simfonijski orkestar kojim dirigira Andre Previn.

Tri portreta iz glazbe za film Elizabetinska engleska Rafa Vaughana Williamsa odsvirao je Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Andrea Previna. Slijedi autoportret sa Gebirtihom Joela Hoffmana. Stavci su Andante, Senza misura allegretto, Molto moderato i Maestoso allegro. Violoncello svira Milan Hudnik uz simfonijski orkestar Radio Televizije Slovenija, dirigira Lior Šambadal.

Gitarist Gerald Garcia izveo je brazilski portret za gitaru Roberta Badena Paula. I za kraj današnje emisije, Karneval, simfonijski portret opus 2 Antuna Dobronića. Dijelovi su burleska, erotika i bakanal. Svira Zagrebačka filharmonija kojom ravna Lovro Plemeniti Matačić.

Bili su to Brigitte Fournier, sopran, Catherine Robin, mezzosopran, Howard Crook, tenor i Gilles Cachemet, bariton uz orkestar opere u Lyonu pod ravnanjem Johna Eliota Gardinera u izvedbi niza pjesama Hectora Berlioza, orkestralnih pjesama Le Jeune Patre Breton, La Captive, Le Chasseur Danois, Zaid i Obad. U drugom dijelu emisije slijedi ciklus pjesama Ljetne noći, također Hectora Berlioza, na stihove Teofila Gautiera. Ovo je Berliozov najvažniji ciklus pjesama, jedan od prvih velikih ciklusa pjesama s orkestrom u povijesti. Predstavlja intimniju poetičnu stranu Berliozova stvaralaštva, a snažno je utjecao na kasnije francuske skladatelje poput Di Parka ili Forea. Sve su pjesme na Gautierove stihove i zajedno tvore emocionalni luk od mladenačke radosti do smrti i nadrealnog svijeta. Villanelle opisuje proljetnu šetnju, dvoje zaljubljenih i najvedrija je pjesma ciklusa. Sjedi Le Spectre de la Rose, odnosno Duh ruže. Radi se o duhu ruže koji govori djevojci koju je nosila prošle noći na balu. Sur le lagune, odnosno na lagunama, govori o mornaru koji oplakuje svoju mrtvu dragu. Absence, odnosno odsutnost, čeznutljivo je zazivanje daleke drage. O simetje, odnosno na groblju, govori o susretu s uspomenom na izgubljenu ljubav među grobovima. I na kraju L'île inconnue, odnosno nepoznati otok, koji je razigran dijalog o putovanju na nepoznat otok u potrazi za idealnom ljubavi. Ove pjesme slušamo u izvedbi mezzosopranistica Diane Montague i Catherine Robin, tenora Howarda Crooka i baritona Gilles Cachemeta, uz njih ponovno orkestar opere u Lyonu i dirigent John Eliot Gardiner.

Sopranistica Josipa Lončar otpjevala je ariju Muzet iz drugog čina opere La Bohème Giacoma Puccinija, a sada uvertira operi Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Nakon Bakanala iz opere Samson i Dalila, Camille Saint-Saëns, čućemo još jedan poznati i omiljeni ples, ritualni ples vatre iz baleta Ljubav čarobnica Manuela de Falje, Simfonijski orkestar HRT-a i maestra Barbara Dragan.

Slušali smo dvije vilinske pjesme Oj ne proli suzo i Ah ja o meni danskog skladatelja Olea Baka u izvedbi zbora Danskog nacionalnog radija pod vodstvom Karea Hansena. U nastavku slušamo Mozartovu koncertantnu simfoniju za violinu, violu i orkestar u S-duru.